0: Αϊ, Λουσφίρε Βαντζή!
1: Αϊ, λέει μαμά!
0: Γερε, βέλε, αλλά τζίλο μα κάτε τι!
1: Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι!
0: Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε
1: τι! Κάτε
0: τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε
1: τι!
0: Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε τι! Κάτε ସେମିତି ରକମ ଆମେ ଖାଇଟା କରବାର ଅଛେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମର ମୁଣ୍ଡକେ ଆମର ଗାଗଡ଼କେ ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଇଲୁନି ସ୍କୁଟି ଚଲାଇଲୁନି ବୋଲେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଚଲାଇଲୁନି ବୋଲେ ଆମେ ହେଲମେଟ ଲଗାଇବାର ଅଛି ସେଟା ହେଲାନି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଜୁହାର କରିଦେସ୍ତା
1: ଆଲେ ଆମର ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିତେ ବା ସତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମନକେ ମୁଇଁ ଦହିମତି ଜୁହାର କରିଦେଲିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମନ ଜୁହାର ଜୁହାର
0: ଆଲେ ଜୁହାର ଲାଗ ହେଲେ ମୁଇଁ କହିବା କଥା କାଇଟା ବୋଲେ ଏଟା ତ ଯତ୍ନ ହେଇଗଲା ମାତ୍ର ନାଇଁ କି ଆମେ ଏ ସବୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଯତ୍ନ କରିଲୁନି ଆମେ ଯେତିକି ଯତ୍ନରେ ଅଛେ ଆମ ଫୁର୍ତ୍ତି ଯେତିକି ଯତ୍ନରେ ଅଛି କି ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଯତ୍ନ